0: Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanunu 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüdən başlap yolğa qoyuldu. Jonghua Xalq Jumhuriyatının Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanununu öyrənib, təşviq qılıb, izchillaşdırıb, Şinjanın Millatlar İttifaqlığı Taraqqiyatı işlərinin yuqarı sifətli taraqqiyatını həqiqi ilgir sürəyli.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Pän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təsis. Teşebbüs kılaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə bayramda səyahətə çıxanda qanda qılğanda şəxsi müdafiəni yaxşı qılğılı buludu deyilən məzmunda sözləb verimiz. Dövlət bayramında sizlər bayramlıq səfrlərinizi orunlaşdırıb buldunlarmı? Məyli öydə aram eləş yoki sırtqı səyahətə çıxış bolsun, yoki uruq tuqqan dostlarını yoqlaş, yeb içiş bolsun, bayramnı xoşal xuram ötküzüş bilən billə sağlamlıq kiricini hər giz boşaşdırıb qoyuşqı bolmaydı. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısıqa nurğun bayramlıq əskərtmələr

0: ulaştırıldı. Tövendeki bu əskertmelerini tezden yaxşı saklıbilin. Közde ədigen bilen keşnan temperatura pərk çoğun. Havanın nemliki yukarı buludu. Köpçilik öz salametlikini yaxşı təkşürüşünü unutup kalmasılığı. Kızdımısı örləş, yötülüş qatarlıq alametler körülsə, vaxtıda doktorğu körünüş gerek. Mütəxəssis mundaq əskertdi. Tarqılışçan zukamdan aldığını eliş tızgılaştə, şəhər ahalları 3-də işçən buluş və 3-də təşəbbüskar buluşunu işqaşırış gerek. 3-də işçən buluşda kolunu pakız yuyuş, tamak etiştim burun, tamak yiyiştim burun, tərəddim burun, yaşanqallar, balılar və bimarlarga qaraşdım burun, iğiz, burun və közünü tutuştum burun, sırtkı çıxıb, öyge qaytqandın kiyin, bimarga qarğandın kiyin, yütəlgən yakke çüşkürgəndin kiyin, tazılıq qılğandın kiyin, əxlətlərini tazılıqandın kiyin, tərəddin kiyin, tez yollanma bilən uçuraşqandın kiyin, lift konupkisi, işik tutkıcı qatarlıq amivi əslihalar bilən uçuraşqandın kiyin, kolu yuyuş yakke kolunu dezinfeksiyalaş gerek. Pat-pat hava almaştırıp duruş, öyünün dərisini pat-pat içip duruş, köprək hava almaştırıp duruş, adem ziş toplaşkan, hava ütüp durmaydıgan sorularga az beriş gerek. Pat-pat hərket kılıp duruş, daim muvaffaq miqdarda bədən çeniq duruş, yana əmgək bilen dəm ilişini birləştirişke dikkat kılış gerek. Üçte teşebbüskar buluş. Bunun da teşebbüskarlık bilen közütüş, özünün ve aile azalarının, bulup mu küçük balılar ve yaşanğalarının salametlikini, tekşürüşünü yakışık kılış. Teşebbüskarlık bilen doktorğu görünüş. Eğer kızdımısı örleş, çüşkürüş, yötülüş qatarlıq alametler körülse, maskı taqaş, vaxtı da doktorğu görünüş. Kesel turup mu mektepki beriş ya ki işki beriştin sakıldış. Teşebbüskarlık bilen müdafiye görüş. Her yili teşebbüskarlık bilen tarqılışçan zukam vaksinisi əmletiş lazım. Bu tarqılışçan zukamdan aldığını iliştiki en ünümlük tedbir.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldığını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış ders hansı, pänni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Əmdə anlaydığınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cümhuriyyət Unutmaydı Allahidə Səhibsi.
0: Bu səhibimizdə qan rakının saqaymaz kesəlikə xatimə bərgən Wang Zhenyini tanışdırmış.

0: aydıl ögenip, kalif ve küçini mücessemlep, kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluq var planını güzel riyallıqa aylandırdıqalıqını bildirdi.
1: Devlet bayramlıq dämilişinin tonji günü caylardaki mänzir rayolları, mänzir noktları, sayahatçılar yukarı pällesini kütüv aldı. Cay caylardan kelgen sayahatçılar güzel Şincan'ı bähuzur seyle sayahat kılıp dämiliş güllerden kanğıca hazırlandı.
0: Şincan'ın tokini çoğun Çin'a yetküzüş kuruluşuna sırtkı yetküzülgen tok cemi 40 milyar kilovat saatten aştı.
1: Jongo Şincan rayonunun tarihi, Jongo Şincan rayonunun din tarihi namlıq kitap doğrusudaki mütexessislər muhakimi yığını Ürümçide ötküzüldü. Emdi haberler anlar.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayon tünögün çüştün burun, Ürümçi Xalq Meydanı'da Dağ Doğuluk Devlet Bayrağı çıkırış murasımı ötküzüp, Jonghua Xalq Cumhuriyeti Kurulğalıqının 77 yıllıqını kızgın təbrikledi. Chen Xiaojiang, Erkin Tunyaz, Zumret Ubul, Nurlan Abilmecin, He Zhongyou, Zhang Yingqun, Wang Lin Qatarlıq Avtonom rayon ve Biyantuan rəhbərleri her millet, her saha vekilleri bilen birlikte murasımğa qatnışıp, uluq vətəninin güllenip kudret depişiğa, Şincan'daki her millet xalqının bəxtlik, xatırcam ütşiğe tilektaşlıq bildirdi. Hava uçuk bulup, Ürümçi Xalq Meydanı kızgın kayfiyatı çömgən idi. Murasımğa qatnışılğan her millet kadrları ve amisi baldırla kelip, rətlik tizilip, təntənilik peytini saxladı. Devlet bayrağı çıkırış murasımı saat 10:30'da başlandı. Devlet bayrağı qovduqçılar ətirdinin qamətlik ofisir əsgərləri merdane məzmut qədəm taşlap, devlet bayrağını qovdab, bayrağ çıkırış supsığa qarab mağdı. Heyvətlik pidaylar marşı yanırdı. 5 yıldızlı qızıl bayrağ asta-asta kötürüldü. Həmməylən devlet şiirini ünlük etqaç, devlet bayrağıqa hürmət bilən qaradı. Pionerlar vekilleri İgiz Cevlan kılıvatkan 5 yıldızlı kızıl bayrağı karab durup, Jonghua milletinin uluq güllenişinden ibaret Jongu arzusunu emelge aşırış üçün batırlıq bilen zimimizge ilişka biz teyyar dep tentenelik kesem berip, yeni devirdeki Şincan özmürlerinin partiyagi telpüngen kızıl kalbi iradı tiklep devletke cevap kaytırıştek kötrengi kıyapdını namayan kıldı. 77 yıldan bu yan partiyamız xalqni ittifaqlaşdırıb və yetəkləb bütün dünya közdikidğan tarix səhifsidə çaxnab durudğan uluq muvaffaqiyyətlərini yaratdı. Partiyanın şanlıq nuri Şincanı yorutub, aləm şumul özgürüşni barlıq gəltirdi. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komitetinin küçlük rəhbərliginə, yeni dövrdiki partiyanın Şincanı idar qilish tədbirinin ilmi yetəkçiliginə, Şincan türlük işlərdə tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğa gətirdi. Tarixi özgürüş yasadı. 15-ci 5 yılda her millet Tianshan oğul kızları tolup taşkan gayret, cesaret bilen ilgirlep, bütün memleket bilen mas kademde sosyalistik zamanı birleştirişini asasi cihetten emelge aşırışta el kılgıç ilgirleşini kolgu keltiriş yeğen seferede mezmut kadem bilen ilgirlemekte. Murasımğa qatnaşqan her millet kadrları amisi bəs-bəsdən bu yıl Cumhuriyetimiz qurulğanlığının 77 yıllığı, Avtonom rayon qurulğanlığının 71 yıllığı, tapşırıqni əsli çın saxlap, minnettar bolup, cəsarət bilən ilgirləb, uluq vətənimiz qolğı kəltürgən aləm şumul muvaffaqiyyətdən cəsarət bilən ilgirləş küçü elib, Şincanda barlıq kəlgən qayət zor özgürüşdən qət'i iradı bilən ilgirləş işəncəgi tolup, vətənni, Şincanı söyüş qızğılıqını iş qılıb nəticə yaratışdiki küçlük hərəkətləndirgüç küçgə və əməli hərəkətgə aylandırıb, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşgə, sosyalistik zaman yulaşkan Şincan kuruşka yeni tekmu zor töhpü koşumuz deyişdi. Wang Jianxin, Yusufcan Mehmet, İlzat Ahmetcan, Qadın Kəbin, Li Gang, Wang Gang, Kayser Abdikerim, Liu Chunlei, Adonu

0: kişiyi sözləb yerişini oylayman. Ürüm şəhərli qonan idarisi, alaydı saxçı, alaydı can tarmaq ətirdi, reviziya vəzibi tarmaq ətirdi, ciddiyət küçü çoğun ətirdinin ikinci dərcilik saxçı başlıqı Aydos Mıran mındaxtıdı. Dövlət bayrıqının astasta çıxırılğalıqını görüb, qalbim ayacan və iptiharlıq toldu. Dövlətin qudrət epişi, xalqının aman esəlliki, biz qonan kadr saxçılarının boşaşmay intilişi. İş ornımda çıng durup, buruşni batırlıq bilen zimmem gelip, amının tinç amalıqını qoğdayman. Şehir meydallarının yezi kent koçılırgıca, caylarda mas kademde tentenilik dövlət bayrıqı çıxırış murasimi ötküzüldü. Kadırlar amma kötrengi roh bilen rətlik dizilip, dövlət şiirini birlikte eytip, tentenilik sürlük murasimda dövlət muhabbetini çoğkır yıldız tartkızıp, casaret bilen ilgirleş küçünü qobul kıldı. Çöçek Mədəniyyət Meydanında Qərbi Qısım Planıdaki Pidai, Bağnar, Birlik Qan, Otqaştək 5 yıldızlı Qızıl Bayrağı yüzlünüp durup, qat qayacalanğan aldımındaq dedi. Qərbi Qısım Planı Pidai'si buluş süptim bilen, Çöçekdə yaşlıq baharımni və küçümni təxtim qılalıqımdın intayın şərəb eskilimən. Güllengen dəvirdi yaşaş, nemi digən bəxtlik. Oluq vətinimiz tağ deryalarının güzel, dövlətnin tinç, xalqının xatırcam gülləb yaşınışıqı tələk taşman. Mori Qazaq Abdınım Nahiyyəsi, Çörün Yesi, Xırcun kənti kadri, Can Xuy Ping mındaxtıdı. Kent xizmət qılğan bu bir nəçildi ki, ən çoğun təsiratım yurttaşlarının küllərinin barğan seri yaxşılanğalıqı boldı. Kentdə Cungi Tibabeti Sarıyı barı boldı. Tez yollanmalarını öy ətrapıdılı alalayımız. Mədəniyyət pahaliyyət öyge işikdən çıxsaqlı yetib barğılı boludu. Bu özgürüşlərdən əmmisi partiyanın yax siyasetidən ayrılalmaydı. Kent kadri buluş süpidən bilən kent ahallarıya davamlıq əməli iş, yaxşı iş qılıp berib, köpçülüknün turmuşini barğan seri yaxşılayman. Uluq vətinimizdən barğan seri qudrət tepişiqi tələk taşman. Bay Nahiyyəlik Partiya Komiteti Təşkilat Bölümünün kadri Niye Cin Vey mındaxtıdı. Baştan axırı uluq partiya quruş rohi, uzun səpər rohiqi varislik qılıp, məvqəni öz xizmət ornımğı qoyub, batırlıq bilən məsuliyyətini zimməmgi elib, əməli işləymən. Asasi qatlam kadrlar qoşununun stili, texımı əməli, qatlıq sınaqlardın ötələydiğən, asasi qatlamını idarı qiləş, texımı yuqırı ünümlük, tərtiblik bolğan, partiya əzaları, kadrlar, ammığa texımı təşəbbüskar, səmimi mülazimət qılğandıla, ər millət ammının turmuşu, barğan seri, tinç, muqim, bayaşat boludu.
1: Əmdi, yeni ideya arqılıq, yeni musabiga yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Baş Şuji Çi Jinping 9 ayının 30 günü keşte Cunhua Xalık Cumhuriyeti Kurulğalıqının 77 yıllıqını təbrikləş kütüveliş yığınıda muhim söz qıldı. Avtonom rayondaki hər millet kadrlar amma Baş Şuji'nin sözü kişini ilhamlandırıp cəsarət bilən ilgirləşgə ündəydiğalıqı. Şəncini çıngıtıp, tırışıp, alğı ilgirləb, qəlib və küçini mücəssəmləb, qudrətlik dövlət quruş, millətini gülləndiriş uluqvar planını güzəl riyallıqa aylandırılıqını bildirdi. Baş Şuji Xi Jinping 77 yıldan buyan partiyamız xalqını ittifaqlaşdırıb, yetəkləb, boşaşmay köreş qılıb, iqtisad tez tərəqqi qılğan və cəmiyyət uzaqca muqim bolğan işki çoğun möcüsini yaratdı dəb körsətdi. Çağantoqay nahiyyəsi, Qarı Bura Bazırı, İttifaq Koçisi Məhəllisi Partiya Baş Yarcıqsının şücəsi Li Zeng bu haqda çoğunqır təsir atqı yigə. Umundaqdırı, Amının turmuşu Barğansırı yaxşılı növatıdı. Millətlər İttifaqlıqı asasi Barğansırı müstəhkəmli növatıdı. Çağantoqay nahiyyəmizgə nəzər salsaq, ətrapımızgi özgürüşlərini körgili tutqılı boludu. Cümlədən, Ultraq rayonunun muhiti sicil yaxşılandı. Yollar texmu ravanlaşdı. Davalanış, yaşanğanda kütünüş qatarlıq, xəliqi qolaylıq yaratış kapalıdı barğansırı mükəmməlləşdi. Hər millət qoşnular inaq ödüdü. Köpçilik xatırcam yaşab, xuşal xoram işləb, vətən tərəqiyyatının paydısıqa çömülvatıdı. Dövlət Elektr Tori Şincan Qurulu Şöbi Şirkti 1-ci Tür Başquruş Mərkizinin Tür Nəx Meydanını Başquruş Tizgilləş Məxsus Məsuli Wu Shiping mındaqdırı. Mən Şincanın 750 kilovoltluq asasi qol elektr torunun Tianşanın cənub şimalını qaplıqalıqıqa, Şincanın tokini sırtqı 703 iqtidarının 33 milyon kilovat saatdən aşqalıqıdək asasi

0: siyasi tor əndizisigə öz közüm bilən guvah boldum. Sözünün ruhini ögünüşünün aşkıcı hər kertdə. Elektr torunun birinci sepidə davamlıq yıldız tartıb, hər bir tömür munar, hər bir liniyəni yaxşı qurub, Şincanın məmlikətini energiya bilən təminləşgə kapalətli qilişi tokni sırtqa yetküzüşü üçün küç qoşimən. Baş şuji Xi Jinping, iqtisadının sicil yeni əla bolışqa, yüksilişgə qarab tərəqqi qilishiga türtkü bolub, xalq turmuşini həqiqi kapalətləndirib və yaxşılab, bütün yıllıq nişan vəzifələrini tirişib orındab, iz qaldırıb. Həqiqi tutub, əməli işləb, siyasət paydısını nahiyə rayonunun tərəqqiyat əməli ünümüge aylandırımız. Fujian ölkəsindən Şincanğa yardım verişki kəlgən oqtuqçı, Manas nahiyəlik birinci otdır məktəbinin oqtuqçısı Wang Yongbei mundaqdırı. Baş Şujianın tapşırqını əz çıng saxlab, özümdən marib qayamni qudrətlik dövlət quruş, millətini gülləndiriş umumiyyətigə sandırıb, Çegra rayondiki dəris munbirədə yıldız tartıb, Çegra rayondiki hər millət yaşlar ösmirlərini köngül qoyub yetişdirib, Şincan maaribinin yuqori sifətlik tərəqqiyyatı və millətlər ittifaqlığı işləri üçün barlıq küçümünü beğişləyəmən.
1: Stansımız xəvri. Yaqın günlərdən bu yan Tianshan'ın cənub-şimalında mol məzmunluq, rəngdar fəaliyyətlər ötküzülüb, Jonqa Xalq Cumhuriyyəti qurulğanlığının 77 illiqi təbrikləndi. Hər millət ammisi naqşı etib, usul oynab, uluq vətənni mədiyələb, dövlət muhabbətini izhar qılıb, cəsarət bilən ilgirləş küçünü mücəssəmildi. Jiminay nahiyəsi yaqında dəvr mədiyə naqşısını yağırtıb, uluq vətənni mədiyələyimiz temisidiki naqşı etiş müsabıqısı ötküzdi. Hər millət kadrlar, amma qızıl klasik naqşılar, dəvr mədiyə naqşıları bilən, cəsarət bilən ilgirləş asası melodiyasını yağırtdı. Jiminay bazırdiki müsabıqıya qatnaşqan vəkillər komandasının əzası Mervert Sağat mındaq dedi. Bu qedimqi naqşı etiş müsabıqısı bir meydan ədviyyat sənət körükü bulublu qalmay. Teximi muhimi bir qedimliq çonqur qızıl tərbiyə və vətənpərvərlik tərbiyəsi boldi. Hər bir melodiyəgə, vətəngə, yurtqı bulğan qızğın muhabbətimiz mücəssəmləndi. Savən şəhərinin güllənən şallıq dəvirdə vətənni mədiyələb bir niyyətdə arzunu işğa şürüb, Savənni culalandıraylı temisidiki dövlət bayramını kütüviliş ədbiyat sənət keçiliki qalçı orlandı. Keçilik, Cungu arzusini ortaq işğa şüraylı namlıq kollektiv usul bilən başlandı. Mən söygən Savən namlıq naxşa, Altın Qiyaş namlıq usul qatarlıq nomırlar arq-arqıdan orlandı. Savən şəhəri ahalisi Zhang Xiaoli mındaq dedi. Əmmisi yerlik artistlerimizin esil nomırlarıken, görüb qalbimiz naid hayacangıt oldu, orqılıdı. Şincan İctimai Pəllər Akademiyası baş bulub uyuşturgan Cungo Şincan rayonunun tarixi, Cungo Şincan rayonunun din tarixi namlıq kitab toğrısıdaki mütəxəssislər muhakimi yığını 9-cı ayının 30-cı günü Ürümçidə ötküzüldü. Muhakimi yığınıda Abdonom rayonunun münasibətlik orlardaki məsul yoldaşlar, Şincanın iki tarixi namlıq kitabını tözüş qrupısının vəkilləri, Abdonom rayonundaki Ali Məktəb və Pən Tədqiqat orlarının mütəxəssisləri və alimləri nəx meydanda iki kitabının ilmi qimməti və real əhmiyyətini çövürdəb fikir almaşdırıb muhakimi qıldı. Asasi məqsəd sözü qiliş halqısıda 11 mütəxəssis, alim kitabının yadroluq məzmunuqı çıng bağlab, məvqəni, tarix, mədəniyyət, marib qatarlıq tədqiqat sahələrigi qoyub, ilmi, nuxti nəzərlərini əmbəhərildi, ögünüş təsiratlarını almaşdırdı. Şincan Sifən Daşöysi, tarix və cəmiyyət şunaslıq şöyəninin profesori Gəy Cinvey mındaqdırı. Amibab çünüşlik til, nurğun sürət arqılıq Şincan tarixinin tərəqqiyat cəriyani, bolubmu yeni cungo qurulğan dinkin Şincanda barlıq kəlgən aləmşumul özgiriş namayan qılındı. Bu, biznin işənş duruğuz işimiz, Şincan rayonunun bixətərliki, muqimliqini qoğd işimiz, millətlər itibaklıqını ilgiri sürüşimizdə intayın yaxşı dərslik. Şincan İctimai Pəllər Akademiyası tüzgən Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan Şincanın iki tarixi tarqıtılğandan buyan cəmiyyətkə hər sahənin kəng diqqətini tartdı. Yığınğa qatnaşqan mütəxəssis alimlar bu iki əsər Şincanın tərəqqiyat tomırını sistemli qaratlab, dinnin tərəqqiyat tarixini aydınlaşdırıb, asasdan tüzəb, mənbəni

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılga aram bəxş etidigan yıqımlıq küylerimiz silayge şatlıq beğişli olsi. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnisi programısı arqılıq silanın xizmetinlerdi bulu alğalıqından tolu muxşalman, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızı Gülnare namlıq naqşının yıqımlıq küyler bilen başlayınız. Kıynamızda Bahir Ağaysılar.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə bayramda səyahətə çıxanda qandaş qılğanda şəxsi müdafiəni yaxşı qılğılı buludu deyilən məzmunda sözləb verimiz. Dövlət bayramında sizlər bayramlıq səfərlərini orunlaşdırıb buldunlarmı? Məyli öydə aram eləş yoki sırtqı səyahətə çıxış bolsun, yoki uruq tuqqan dostlarını yoqlaş, yeb içiş bolsun, bayramnı xoşal xuram ötküzüş bilən bilə sağlamlıq kiricini hər giz boşaşdırıb qoyuşqı bulmaydı. Tən saqlıqı zor baylıq proqramısıqa nurğun bayramlıq əskərtmələr orunlaşdırıldı. Tövəndiki bu əskərtmələrini tezdən yaxşı saqlı bilin. Közdə ədigən bilən kəşnən temperatura pərqı çoğun, havanın nəmliki yuqırı buludu. Köpçülük öz salamətlikini yaxşı təkşürüşünü unutup qalmaslıqı. Qızdımısı örləş, yötülüş qatarlıq alamətlər körülsə, vaxtıda doktorğu körünüş gerek. Mütəxəs mundaq əskərtdi. Tarqılışçan zukamdan aldığını eliş tızgılaşta, şəhər ahalları üçtə işçan buluş və üçtə təşəbbüskar buluşunu işqa şürüş gerek. Üçtə işçan buluşta kolunu pakız yuyuş, tamak etiştin burun, tamak yiyiştin burun, tərəttin burun, yaşanqallar, balılar və bimarlarga qaraştın burun, iğiz, burun və közünü tutuştun burun, sırtqı çıxıb, Öyge qaytqandan kiyin, bimarga qargandan kiyin, yütelgen yakke çüşkürgenden kiyin, tazılıq kılgarek. Pat-pat hərəkət qılıb duruş, daim muvafiq miqdarda bədən çeniq duruş, yana əmgək bilən dəm ilişini birləşdirişə diqqət qılış kerak. Üçdə təşəbbüskar buluş. Bunun da təşəbbüskarlıq bilən közütüş, özünün və ailə əzalarının, bulubmu kiçik balalar və yaşanğanların salamətlikini təkşürüşünü yaxşı qılış. Təşəbbüskarlıq bilən doktorğa görünüş. Əgər qızdırması örləş, düşkürüş, yötülüş qatarlıq alamətlər görülsə, maska taqış, vaxtıda doktorğa görünüş. Kesel turubmu məktəbki beriş yoki işqi berişdən saq əmlətiş lazım. Bu, tarqılışcan zukamdan aldın ilişdiki ən ünümlük tədbir.
1: Bu programını
0: əmlətiş lazım. Bu, tarqılışcan zukamdan aldın ilişdiki ən ünümlük tədbir.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilən Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldın eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən saxlıqı zor baylıq proqramısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqlı ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanısı, pənni umumlaşdırış səhibisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvc aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Əmdə anlaydığınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Unutmaydı Alahidə Səhibisi.
0: Bu səhibimizdə qanrakının saqaymaz kesəlikigə xatimi bərgən Wang Zhenyi'ni tunuşdurumuz. 1948-ci ili Wang Zhenyi Cəndən Daşı Tibi Fakültətini bütküzüb imtihan

Dilo ve Kanun. Hörmətli radio dinləyicilər, hər qaytımlıq dövlət bayramı məzgilində dostlar çəmbərikini dövlət bayrağı barı veyşin baş sürəti qaplaydı. Çoğ kiçik köçələrgəmü dövlət bayrağı esilədi. Cavlan qılıbatqan cüngü qızılı güzəl mənzərə hasıl qılıdı. Lekin siz biləmsiz, dövlət bayrağını bəlgiləmə boyunca işlətməslik qanun

ساعت کی یت میگن وقت اشتدن رایون ناهی حلقب کنشش حقوق مسئولیت نی بکتش اشن ردلش نی تمام لب سالق معلومات نی کب قطرتش آمنی از قطرتش نی حقیقی اشقا اشرب اساس قتلم دیکی زدیت لانی حلقلش نی هم سرعت گه هم اللقلق ایگه قلدی بو قیتم باشق جایدیکی اشتی اشلت کچه تراب 30 نچه işlemçini işleşke qobul qılğan bulup, 8-ci ayının 5-də tör bölümüge yetip kelgendin kiyin uzaq müddət qıladığan işi bolmağaşqa işqi daxli yetiş, qatnaş, turup qiliş qatarlıq iqtisadi ziyallani keltürüp çıqardı. Bunundan ilgiri alaqadar tarmaqlar dəsləpki qədəmdə hökum çıqırıp, bu işlemçilik qiliş macerası toxtamini ada qiliş təvəlik cayi Barkül nahiyyəsigi təvə dəb qarğan edib. 8-ci ayının 30-ci günü işlemçiler Barkül Nahiyelik her tarafını tözeş merkezine gelip meseleni inkas kıldı. Barkül Nahiyelik her tarafını tözeş merkezi bu dilonu kabul kılgandın keyin her tarafını tözeşinin sıllık ulanış torunun körgülü boludan emeli vakitçallık rayon halkış evzellikini cari kıldırıp 3 ay birleşip hareketlenip kenişini teşebbüs kılıp torda Arı Tövrük Nahiyyəsi və Non Bazarlıq hər tərəfləmə tüzəş mərkizi bilə ola qılışıb, İraqdın hökum qılış yığın meydani təsis qılıb, halqılıq uçur amillərini bir-birləb qirələşmə təkşürüb, birlikdə hökum qıldı. Bütün cəriyallıq, başqa cayğa qatırmaslıq, qəğəz yüzüdə aylandırıb yürməzlik, qatlanma-qatlam, udullaşdırış bulmaslıqını işqə aşırıb, rayon halqağan macralarını bir tərəf qılışdı ki, tərtibi mürəkkəb, önümü tüvən, Hukuk mesuliyeti mücmel buluştuk, tüzeştiki kemtikliklerini üzül kesil hal kıldı. Barkül Nahiyelik her tarafımı tüzeş merkezinin mesuli yanlı mundak tanıştırdı. İlgiri rayon nahiye halkıp, təvəlik cayını təşürüp inıqlaş, mesuliyetini bekitişte pəqat telefon arqılıq pikir almaşdırış, yazma xatçak əvətdiş, tor sırtıda ziyaret kılışqı tayin attı. Tertip uzun, vaqıt köp getetti. Bugünkü gündə sınlıq olunuş torığı tayınıb, nurğun caylar mas qədəmdə kengişib, sallıq məlumatlarını öz ara ravallaşdırıb, nəx meydanda məsuliyyətini bekitib, rayon halqağan macralarının mərkəzdən çıxmayı durub, torda talaş tartışını toxtışını həqiqi işqə aşırdı. Hazır hər tərəfləmə tüzək sınlıq olunuş torıda rayon halqıb hoquq təvəlligini bekitiş, İraq musabilik birləşib təkşürüş, birləşib ərzə etib gəlgən amını kütü veliş, kəsbini maslaşdırışını daimlaşdırış, rayon halqıb tüzəşini körgülü buluş, rəqəmləşdirış, yuqır ünümlü qılışını işqə aşırdı. 5-ci ayının 18-ci günü 5 işlemçi Barkül Nahiyelik her tarafını tözeş merkezine berip yardım sorab, işlemçilerinin şiakını nesi kaldırış meselesini inkas kıldı. Tekşürüş arqılıq bu türdeki kuruluş oranının bir dek Barkül Nahiyesi'de işgeldiki. Lekin Adem İşletkücü Karhanı'nın tekşürüp təsdiqlaş, başkuruş hukuk dairesinin Kumul şehriki təvə bulup, türni umumi cahattin hüddigi eliş, əmgek mulazmet şirketlerinin qatlam dəritisi ayrı bitilgən, hukuk cavabkarlıq qirəlişib getgən bulup, amının hukukunu qoğdaş vaxtı uzun tənarxi yuqri işgeldiki dəlilləndi. Barkül Nahiyelik, her tərəflimi tüzəş mərkizi aqıl supuqı tayınıb, qatlam dərəcə, tarmaq halqağa birləşib hərəkətlənib bir tərəf qılış mexanizmini yolğa qoyub, dilo uçurunu toluq kirgizgəndən kiyin, supa arqılıq diloni şəhər dərəcilik her tərəflimi tüzəş mərkizi yollab, şəhər dərəcilik tarmaqni mürəssə qılışqa qatnışqı təklif qılıb, asasi gəvdilik məsuliyyətini çıngıddi. Pəqət bir həftə vaqt sərib qılıb, karxananın nesi qalğan işyaqını toluq somu boyunca üzüşüge həydəkçilik qıldı. Əgər sınlıq ulanış tori rayon halqıb həmkarlışış qeyin buluşunu həl qıldı deyilsə, ondaqda zidiyyət macralarını köp mənbəlik həl qılış, aqıl süpsi, dəl köp qatlam, köp tarmaqlar birləşib hərəkətlənib həl qıladığan yadroluq sallıq məlumat mərkəzi hesablanıdı. Bu yıl kirgendim bu yan Barkül Nahiyesi akıl hüküm kılış, katlam derece boyunca yollaş, tarmaklarını tarqaqlaştırış, dair boyunca birleş perketliniş, bütün ceryallıq heydekçilik kılıp beceriş, sallıq məlumat mənbəsini sürüştürüşdün ibarat 6 çoğun yadroluq ıqtidarını küçəytib, tek yönelişdə Kumul şəhri,
rayon nahiyalarını tutaştırıdığan, doğru yönelişte tarmaklarını tutaştırıdığan, bütün rayonu kaplıgan dairleşken strolog tüzeş sepini berpa kılıp, katlam derece toskını bir konopka bilen nölleştirişini işka aşırdı. 8-nji aýynyň 4-nji güni Barkül nahiýasynyň Köl ýaky ýezisindäki amma keçide ýol ýürgende kent içindäki asaslyk gol ýolunyň çyraglaryny awtomobillaryň soqup buzup etgenligini, çyraglarynyň buzulup ýorutgyly bolmaýdyganlygyny, keçide ýol kapkaraňgy bolup bexaterlik ýoşuryn hawpy barlygyny baýkady. Amma derhal Şinjan Pingan Ýija äpdisi arkalyk ornyny togry bekitip, süratke tartıp yokurgu yollap, yol çırağlarının buzuluş yoşurun xaupi meselesini toldurup, ıltımas talipini tapşurdi. Barkül nahiyelik her taraflimi tüzeş merkezinin arkı supsi, iştalonini her vaqt qobul kılıp, aqıl supu arkılıq, əhli iqtidarlıq təqsimləp, münasip yürüştürüş, asraş, həm təvəlik caydiki tarmaqlarga dəl cayda zakaz orullaşdırıp, bütün cəriyanını tordu becerişke heydekçilik kılıp, 15 gün içi də becerip bulup, xalıq durmuşidki qiyin məsillərini baldur bayqaş, baldur arlışış, baldur həl qılışqa türütkü boldi. Rakamlaştırıp tüzeşte hem katlam derece halkıgan, rayon halkıgan, çikiç, qiyin macralarga hücum kılındı. Tehimi muhimi asasi katlamının halkı kolaylık yaratış mulazmeti kılış, yoşurun xaupni menbeden rätke turguzup tekşürüş hizmeti tehimi çoŋqurlaştırıldı. Bu yıl kirgendim bu yan, Barkül nahiyesi Şinjan Pingan Ýija äpdisige tayinip 24 saatte barmak uçu arkalık macralarını hal kılış, halgan cayda xavp hatarını malum kılış, bir konupka bilalla ıltımas talep kılış bir gevdileşken tor iğizi kurup, vaqt boşluk çeklimisini üzül kesil buzup taşlap, ammini her vaqt her cayda asasi katlamni idara kılışkı katnışış, halıq turmuş edgi qiyin məsillərini inkaz kılış imkaniyetigi iyi kıldı. Amma katramayla yan telefonda bir kunupki bilalla məsillərini toldurup, dəlil ispatlarını yollap, ilgirli süretini iz qoğlap, neticini sürüştürüp, kiçik işlani barmaq bilen çekipla məlum kılış, qiyin işlani tordu beciriş, həmmi işqa cavab qaytırışını işqa aşırdı. Bu yıl kirgendim bu yan, Barkül nahiyelik her taraflimi tüzeş merkezi yeni devir fınçav tecrübesini çoğunkuru ameliyatın ötküzüp, mevkani ameliyat can kılış, qeliplaştırış kuruluşu koyup, her taraflimi tüzeş sıllık olunuş tori, zidiyat macralarını köp membelik hal kılış süpsi, Şinjan Pingan Ýija äpdisi, dairleşken ahli iktidarlık sistemidin ibaret, tötni yuguruş, sallık malumatlarını özara ravallaştırış, bulut terminalıda rayon halkı birleşip müresse kılış, supuda bütün rayon birleşip hareketliş, dairleştirip membeden aldını eyleş tizginleştin ibaret, macralarını zamanivi hal kılış endisini berpa kıldı. Torda aqıl supa Şinjan Pingan Ýija äpdisinin qoş yönelişlik küş qoşuşuğa tayinip, ıltımas talaplarını bir konupka bilen kirgüzüş, yip uçini ahli iktidarlıq toplaş, deloni dal cayda taqsimlaş, ilgirleş süretini bütün jarayanlıq mənbədən sürüştürüş, neticesini yipi xalqısman heydekçilik kılıp becerişini işqa aşırdı. Tor sırtıda birleşip hareketlendigan müressäçiler, dair başqurguçi, Gong'an, adam küçü baylıqi ve ijtimai kapalat, turalgu ve şehir yezi kuruluşu qatarlıq köp tereptiki küşler tizimlik boyuca mesuliyetini ada kılıp, sürük içide becerip ahırlaştırıp, işik aldıgıcı berip mulazmet kılıp, ammının ıltımas taleplarının hemmisige cevap kaytırış, hemmi işini emel iyileştirişke kapalatlıq kıldı. Hazırga kadar nahiye boyuca Şinjan Pingan Ýija äpdisi arkalık halıq turmuşu qiyinçiligidin cemi 1522-si qobul kılınıp, becerilip ahırlaştırış nisbeti 97.10-6% ki yetti. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyuca iş görüş, kanunsızge hemra programımızdan mulazmet prinsipi.

Hörmətli radio anlıqçılar, Şincan Radio Televiziya Stansının qanun sizgə həmraq proqramız boyunca anlıqış bərdox yaxdırıb anlıqınınlaq rəhmət. Teximi göb məzmullani yana solution terminalını çürüb anlıqsanla boludu.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansının münbet tüprak programmasını anlayışınlan karşılımız, mən riyasetçi Aygüzel Bekri. Dostlar, bu qidimki programımızda tövendiki məzmunlarda anlatış birimiz. Güllünü vatkan yeza kenetlergi nəzər sayıbımızda, qağılıq nahiyasıda dövlət mülkü bilən puqravi karxanı birleşip, çöllükte tatlıq gilas yetiştirdiği digən məzmunlarını diqtınlağı sunumuz. Qaltıs beyiş mahirleri sayıbımızda, Arşan Nahiyası Ayallar Milli Hünar Sənət Həmkarlıq Kooperatifinin məsuli, Oyuncer Gıl Açsınlarını yetekləb, Əbçillik bilən, yanı bilən güzel durmuşunu kəştilə deyilgən məzmullani diqtınlağı sunumuz. Yezi iyiliki yeza dehqanlarga alaqadar uçurla sayıbımızda 2026 Dünya Yezi İyilik Pen Teknikisida yeğilik yaratış yığını Beijing'de ötküzüldüyü qatarlıq uçurlarını anlatımız. Radio anlıqıcı dostlar, əmdi deyqtınla programımızın təpsili məzmunlar da bolsun.
1: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

Qağlıq nahiyasidiki bepoyan çöllükte qatar qatar quraşturma kün nuri parnekleri rətlik tızılgan. Parnektiki gilas şaqları büyük baraqsan özken bulup, bular yeza kənitlərini umumyüzlük güllendirişinin şerin ümidini şekillendirgen idi. Bugünkü güllenuvatqan yeza kənitlərgi nəzər sayıbımızda biz Qağlıq nahiyasigi berip, əsliyelik gilas bazısını görüp gelimiz. Janubiy Şinjangdaki 10 ming molluq çöl bayavan, qumluqdaki zamanevi əsliyəlik yezi igilikidiki nuqtalıq ülgü körüstüş türü buluş sübti bilen, Qağlıq nahiyasidiki əsliyəlik gilas bazisi dövlət mülki bilen puxravi karxana birləşdirilgen aralaşma ticaret endisini küçəb bərpa qılıb, dövlət kapitali baylıqı əməli küçini puxravi karxanalarının bazar texnika əvzəlliki bilen çoğur bağlab, çöl əsliyəlik yezi igilikini tərəqi qıldırışdiki, qiyin məsələlərini önümlük həl qılıb, özgəcə bağvənçilik kəsbinin süpütünü östürüb, önümünü aşırışqa türütkü bulub, şücaydiki amını kırımını aşırıb beyişqa yetəklidi. Cənubi Şincanda çöl yer baylıqı kən, yoruqluq, ısıqlıq şəraiti yetərlik, əslihəlik bağvənçilikini tərəqi qıldırış yoşurun küçü qayət zor. Lekin şunun bilen bilen yine aldınkı baskışlıq selinmi köp, kuruluş muddeti uzun, texniki bosuğusu yuqri, bazar yolları aciz buluştak real ağırıq noktalarga doç geldi. Yalğız hükümet ya ki karxanadan ibaret, her kandaq bir tarafının küçüge tayanganda, kasibinin kölemlişip, imkaniyetlik sicil tıraqi kılışıga terek buluş təs idi. Boğma haletke bevastı yüzlenip, ıslahatta mesele hal kılındı. Yakında Şinjang dehqançılık çarvıçılık meblağ seliş

Hürmetlik radio anlıqçılar, anlavatqanınla Şinjan radio televiziya stansının Munbet Tuprak programısı əmdi diqtınla yezi iyilikki yeza dehqallarğa alaqadar uçurladı bolsun. Yaqında 2026-da Dünya Yezigilik Pan Texnikasida yenglik yaratış yığını Beijing Pingguda ötküzildi. Bu növbetlik yığında yezigilik yemeklik sistemisinin yeşil sağlam tip özgertiş şey baş temi kılıngan bulup, 30 neçe xalqara təşkilat, pan tədqiqat aparati və karxana, sodgerlər uyuşmasının kəlgən cəmi 300-ge yaqın çətəllik mehman həm vəkil yığınğı qatnaşdı. Yığınının yenilik yaratışını ilan kılış halkısı da 6 türlük texniki layihası, mütəxəssislər aqıllar ambiri, xalqara doklatını kaplıgan mühim nəticələr mərkəzlik oturuğu koyulub, dünyavi yezi iqlik yeməklik sistemisinin tip özgərtişini köp xıl paydalanış materiali bilən təmillidir. Yaqında 5-ci növbətlik mərkəz karxanları istimal arqılıq yardım qılış və yöləş arqılıq yezi iqilikini gülləndiriş şəbdiliki pəaliyyəti Beycanlı başlandı. Tor sırtdiki pəaliyyət nəq meydanda mərkəz karxanları nuxubda bəlgiləb yardım qılıvatqan və yöləvatqan 256 nahiyə həm nişallıq yardım berivatqan rayonlar, Şincan, Şizan və Kona inqilabi rayonlarının kəlgən 15 mindən artıq özgəcə yezi iqilik məsulatları kollektiv namayan boldi. Şunun bilen bilə torda inaq güzel yeza məhsulatları mərkəz karxanları istimal arqılıq yardım qılış, yöləş elektronluq sodu supısının rəqəmləşdirib, əqli iqtidarlaşdırıb yezi iqilikini gülləndiriş planı ilan qılındı. Tordiki pütüşüş somisi 200 milyon yuandın aşdı. Hazır Xotan şəhridiki 99.448 kilometrlik yeza yolunu özgərtiş türü muqim alğı sılcıdılıb, hər qaysı bölüklərdiki quruluşunun ilgirlişi onuşluq bulub atıdı. Mölçərlinişcə 10-ci ayının oturlarda omum yüzlük kütüb qatnaş başlındikən. Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansının Munbet Tuprak programısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Ətirki Munbet Tuprak programımızda yeza kənətlərini güldürəndiriş toğrısıdiki texi müköp sərxil hikayelər davamlı quzurunladı buludu. Əndir iqtanla davamlıq stansımızın anlatılış aldırı turğan başqa programmalarda bolsun. Programımız Şinjan Radio Televiziya stansının yeni taratqı sılışıdın abunçıla terminalı da mas qadamda anlatılıdı. Texmi köp sərxil məzmunladın xəbərdar bolay desiniz, deyqtiniz sılışıdın abunçıla terminalımızda bolsun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp,

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziyası stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramını sağlışınlarını qarşı alırıq. Mən riyasətçi Raziya Zirdəli. Proqramımız Şinjan radio televiziyası stansiyasının yeni taratqısı Sılu Şətin abunəçilə terminalında maz qadəmdə aldılıdı, həm də hər vaqt qayda anlıqlı buludu. Radio dinləyici dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmunlardan tiş birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2026-cı ilin axırıgıca məmləkət boyuca ölkə dərəcəlik qatlamda az uçraydıqan kesəlliklər ambulatoriyası təsiz qılınıdı digən xəbər deyqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgi yetkizəli səhifəmizdə bayramda sayahat keçiqanda qanda qılğanda şəxsi müdafiəni yaxşı qılğılı buludu digən məzmunda sözləb birimiz. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınlar, proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.
1: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansiyası bilan Avtonom rayonlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Fənni ümumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğ qadam ilgirləyimiz. Kesəlliklərinin aldını eləş, sağlamlıqni ilgiri sürüşnin ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısında Avtonom rayonlıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilan birlikdə sağlamlıqni ilgiri sürüş, fənni ümumlaşdırış dərsxanası, fənni ümumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim fən bilimlərini ümumlaşdırıb, ilim fən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سیپسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, bu sahipimizde Fukan rayon halkıp hem türütkü bulup 100 min yuandan artıq ziyanını toxtat deydigen məzmunda sözləb birimiz. Yakında Fukan Şehirlik Kongan İdarisi rayon halkıgan aldamçılığa karıştırı şemkarlıq mexanizmığı tayinip, hərbi saxçı qiyapitigi kırıbilip elip berilgan bir qetimliq yeni tiptiki maliyyə başkuruş aldamçılıqıdan aldın signal berişip uçini dəl cayda bir tərəp qılıp, amini muvaffaqiyyətli halda 100 min yuandan köpürek iqtisadi ziyandan saxlap qaldı. Təkşürülüşçe təvəlik rayondiki amma natunuş paranlışış yumşaq detalini öz aldığı düşürüp, hərbi xizmət ötəb atqan hərbi saxçı qiyapitigi kırıbalgan aldamçı bilen tonuşqan. Qarşı tərəf uzaq müddət paranlaşıb, işənçki erişkəndən kiyin, hərbi saxçılarının işki qısmıdiki məxsus yuqru payda aladığa maliyyə başquruşunu yem çıxılıb, ammini kesək kümüş, altın qatarlı qımmətlik boyumlarını seti bilib, poştadan
2: bilən çonqır bağlab, çöl əsliyəlik yezi iyilikini tərəqi qıldırışdı ki, qiyin məsilələrini önümlük həl qılıb, özgəcə bağvənçilik kəsbinin süpütünü östürüb, önümünü aşırışqa türütkü bulub, şücaydiki ammini kırımını aşırıb beyişqa yetəklidi. Cənubi Şincanda çöl yer baylıqı kən, yoruqluq, ısıqlıq şəraiti yetərlik, Əslihəlik bağvənçilikni tərəqi qıldırış yoşurun küçü qayət zor. Ləkin, şunun bilən bilən yenə aldınqı basqışlıq selinmi köp, quruluş müddəti uzun, texniki bosuqısı yuqri, bazar yolları aciz buluşdək real ağrıq noxtularğa döç gəldi.

吃准了后悔。查理木河向东流，阿肯苏森林全是不吹牛，喀什地区走一走，香甜的瓜果最可口，文化厚重属风流，西部民

Hürmetlik radyo anlıqçılar, anlavatqınınla Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tuprak Programısı əmdediqtınla yezi iqlikki yeza deyqallarğı alaqıdar uçurladı bolsun. Yaqında 2026-da Dünya Yezigilik Pan Texnikisida yenglik yaratış yığını Beijing Pingguda ötküzildi. Bu növbetlik yığında yezigilik yemeklik sistemisinin yeşil sağlam tip özgertiş şey baş temi kılıngan bulup, 30 neçe xalqara təşkilat, pan tədqiqat aparati və karxana, sodigarlar uyuşmasının kəlgən cəmi 300-gi yaqın çətəllik mehman həm vəkil yığınğı qatnaşdı. Yığınının yenilik yaratışını ilan kılış halkısı da 6 türlük texniki layihası, mütəxəssislər aqıllar ambarı, xalqara doklatını kaplıgan mühim nəticələr mərkəzlik oturuğu koyulup, dünyavi yezi iqlik yemeklik sistemisinin tip özgertişini köp xil paydalanış materyal bilen təmillidi. Yaqında 5-ci növbətlik mərkəz karxanları istimal arqılıq yardım qılış və yöləş arqılıq yezi iqlikini gülləndirir şəbdiliki pəaliyyəti Beycanlı başlandı. Tor sırtdiki pəaliyyət nəq meydanda mərkəz karxanları noxtda bəlgiləb yardım qılıvatqan və yöləvatqan 256 nahiyə həm nişallıq yardım beruvatqan rayollar, Şincan, Şizan və Kona inqilabi rayollardan kəlgən 15 mindən artıq özgəcə yezi iqlik məhsulatları kollektiv namayan boldi. Şunun bilen bile torda inak güzel yeza məhsulatları mərkəz karxanları istimal arqılıq yardım qılış, yöləş, elektronluq sodu supısının rəqəmləşdirib, əqli iqtidarlaşdırıb yezi iqlikini gülləndiriş planı ilan qılındı. Tordaki pütüşüş somisi 200 milyon yuandın aşdı. Hazır Xotan şəhridiki 99.448 kilometrlik yeza yolunu özgertiş türü muqim alğı sılcıtılıp, hər qaysı bölüklərdiki quruluşunun ilgirlişi oğuşluq bulub atıdı. Mölçərlinişçə 10-ci ayının oturlarda omum yüzlük pütüb qatnaş başlındikən. Hürmetli radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Munbet Tuprak Programısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqınınla rəhmət. Ətirki Munbet Tuprak Programımızda yeza kənətlərini güldürəndiriş toğrısıdiki teximi köp sərxil hikayelər davamlı quzurunladı buludu. Əndir iqtanla davamlı stansımızın anlatılış aldırı turğan başqa programmalarda bolsun. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratqı solushetin abonçila terminalıda mas qadamda anlatılıdı. Texmi köp sərxil məzmunladın xəbərdar bolay desiniz, deyqtiniz,

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gunchilar programmasi orqali ilim-ma'rifat, adab-axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayondakı caylar Kona Ultraq rayon şəhər məmuriyyəti ömrəvi əslihələri su bilən təminləş, paskın su çıxırıb yetiş, turbu tori qatarlıqlarının dərəcəsini östürüb, özgərtişə faal türtkü olub, şəhər funksiyasını sicil əlalaşdırıb, turalğı mühitini yaxşıladı. Növbətdə Çərçə nahiyəsi quruluşunun altın köznək məzgilini çıxın tutub, şəhər rayonunu mərkəzlik ısıqlıq bilən təminləşini özgərtiş, kinayetiş, tür quruluşunu tez alğı sürüb, təvəllikdiki amının qışını ısıq, bixətər ötküzüşüge bütün küş bilən kapalətli qılmaqda. Bu türge cəmi 87 milyon 500 min yuan məbləq seylanıdığan bolub, quruluş kölümü 5650 kvadrat metrdən aşırıq. Asaslıqı bir yuqarı temperaturlıq ısıq su par qazını və yürüşlük qoşumça əslihələrini yeğindin quruş, həm də Kona ısıqlıq mənbəsi üskünələri ısıqlıq almaşdırış punktinin tövən ünümlük su pompasını yeğilab dərəcəsini özdürüşünü öz içi qalıdı. Tür bölümünün icraiyyə direktori Wang Xinxi türdə 10-ci ayının axırı ot yıqıb sınaq dərəcəsində yürüşdürüş planlanğanlığını tonuşdurub mındaqdırı. Adam küçü və maşina üskünələrini ilmi tənşəb, təqsimləb, köp məşğulat dairisini uğrulaşdırıb, quruluşunu maz qədəmdə alğı sürüb, kündilik quruluş vəzifəsini incikləşdirib, quruluş süpüti və bixətər işləb çıxırış tövənçəkini qatdıq saxlaş aldınqı şərtidə, sürətini tezitib, ünümünü aşırıb, türnən qərəlidə tamamlanışıqa həqiqi kapalətli qılımız. Mori nahiyasının şəhərini su bilən təminləş ul əslihələrinin dərəcəsini östürüş quruluşu türü yığında axırlaşış basqıcığı kirdi. Bu türgə cəmi 30 milyon yuan məbləq zeylənib, 1260 kub metrlik bir tindürüş kölçikini yeğindin yasaş, həm də yeni Kona su zavudunun qoşumca yürüşlük əslihələrinin dərəcəsini östürüb özgərtiş planlandı. Mori nahiyelik turalgu və şəhər yezi qurulışı idarısının muavin başlıqı Li Jia Yu mundaqdırı. Tür pütkendin keyin nahiyemizin su bilən təminləş əslihələrədiki kəmtükliklərini ünümlük toluqlab, su zavudunun suni bir tərəb qılış ıqtidarını əlalaşdırıb, su süpütini östürüb, nahiyə bazarıdiki ahalilərinin muqim, bixətər su işlətişigə kapalətli qılgılı bolunu. Keyinki qədəmdə türni nazarət qiliş, başqurışni sicil yaxşı işləb, quruluş qılğıcı orullarının axırlaşdırış basqıçıdaki quruluşni tezidişigə həydəkçilik qılıb, quruluşnın baldıraq işqi kiriş türlişigə həqiqi kapalətlik qılıb, xəliq durmuşıqı dair əməli işlərini yaxşı puxta qılımız. Qorğaz nahiyəsi bu yıl 98 milyon yuan məbləq zeylib, diqqətni Kona Ultraq rayonlarını özgərtiş, şəhər məmuriyyəti yol torunu tutaşdırış, ısıqlıq bilən təminləş, su bilən təminləş turbu torunun dərəcəsini özdürüş qatarlıq nöqtəlik vəzifələrə mərkəzləşdirib, 23 Kona Ultraq rayonunu özgərtişini tamamlab, 1035 ailəlik ahaliyə nəp yetküzüşünü pilallab, öy ögüzlərini su ötməz qılıb remont qılış, yollarını qatıqlaş turuş, turbu torunu yeğilash qatarlıq tədbirlər arqılıq Ultraq rayonunun turalğı süpütini hər tərəfləmə östürdü. Növbətdə qismən türlər pütüb işq kiriştirildi. Qorğaz nahiyəsi ahalisi Ablikim Abdicelil mundaqdırı. Bu yıl Ultraq rayonumuzdan pütkül yolu, turbi yolu, par yolu qatarlıqlarının həmisi remont qılınıb bolındı. Kökərtiş, toxtalğı ornini kengaytiş qatarlıq tərəflərdiki xizmətlər nahayti yaxşı işləndi. Biz mu nahayti xatırcam yaşavadımız.
1: Stansımız muhberi Leymin xəbər qılıdı. Abdınım rayon bu yıl kirgəndən bu yan bazırı ittik, əla süpətlik, özgəçə yezgilik məxsulatlarını zor küş bilən tərəqi qıldırıb, yezgilik məxsulatlarını pişiqlaşını inçiki pişiqlap, aşırma qəmiti yuqarı halqılarqı uzartıb, məmliket boyuca təsir küçüki igə yezgilik məxsulatları və ali dərcilik yeməklik pişiqlaş bazısını küçəb bərpa qıldı. Dövlət bayramılıq dəmiliş, dəl közlük yığım məzgiligi doğru gəldi. Barikül Qazaq Abdınım Nahiyəsinin küy suğu bazırdiki 10 min mu igizlik yerdə meyvələr məybağlab pişqan bulub, maşınlarının görüldigən avazı anılınıb duraddi. Qumul noxtılıq bərpa qılğan igizlik özgicə meyvə köktatları östürüş əvzəl türü bolğan organik beybey kavisi omumizlik osıl yığış avat məzgiligi kirdi. Deniz yüzdən egiz, temperatura pərqi zor, kün nuri uzaq tüşüş qatarlıq əvzəlik bilən, şu cəydə östürülgən organik beybey kavısının qənd tərkibi yetərlik, eti yumşaq bolğaşqa, məmlikətnin hər qayş cəylərdiki istimal.

0: İnçke laza, pereng lazılar toluq pişip, etiz başlarda kaynan taşqılıqı çömgen mol hosul mənzirsi barlıq geldi. Yakın nahiyesi yakınki 2 yılda karxana, kooperatif, dehqanlar birleştirilgen zakazlıq yesi iyilik endizisini yolga koydu. Kelişim imzalagan karxanalar əla süpətlik mayısı bilen bir tutaş təminləb, yezi iyilik texniklerini, etiz pərviş qılış əhvalini bütün cəriyallıq ız qoğlap təkşürüşkə uğurlaşdırdı. Həm də tövən çəkkə kapalətlik qılınğan seti veliş kelişimi imzalab, ilgirki dehqanlar tarqaq deyirgan parçı etizliqdin tədirci tutaş kətkən, köləmləşkən, xəliqni beyitiş kəsbigə aylandırdı. Şinjan Hongda yez egilik pen texnika çəklik şirkətinin baş direktori Xı Jonghui mundaq dedi. Növbətdə Yagan nahiyəsindəki 4 yez bazar bilən həmkarlaşıb 7 min mo yerə zakazlıq lazı teriduq. Mobeşi hosuli təxminən 1,5 tonnadan 2 tonnagəcə. Məhsulat qiyməti 4000 yuandan 5000 yuangəcə bolubadını. Hər günü təxminən 60 tonnadan 80 tonnagəcə yeng laza pişiqləb, əsaslıqı Guizhou, Chongqing, Henan qatarlıq jaylarga setuatimiz. Gumun ahiyasının peşna yezisi jaytolar aldıravatqan, qiynılvatqan, ghem qılvatqan, arzu qılvatqan işlarga dair məsələlərini həqiqi həl qılımız.
1: Əmdi Abdınım rayondika 16 şəhərdən avaraydın məlumat anıltımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 10-21 Celsiya gradus qıçı. Altayda hava bulutluq, temperatura 8-19 Celsiya gradus qıçı. Çöcekte azıraq yağmur yağdı, temperatura 5-21 Celsiya gradus qıçı. Olcuda hava bulutluq, temperatura 8-25 Celsiya gradus qıçı. Bortalada azıraq yağmur yağdı, temperatura 6-20 Celsiya gradus qıçı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 11-21 Celsiya gradus qıçı. Köytünde hava bulutluq, temperatura 8-25 Celsiya gradus qıçı. Şihanzda hava bulutluq, temperatura 7-24 Celsiya gradus qıçı. 20-29 Celsiya gradus qıçı. Kovrulda hava bulutluq, temperatura 16-25 Celsiya gradus qıçı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-26 Celsiya gradus qıçı. Atışda hava bulutluq, temperatura 12-27 Celsiya gradus qıçı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiya gradus qıçı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 15-28 Celsiya gradus qıçı. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 10-21 Celsiya gradus qıçı boludu. Hörmətli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramısı boyunca anlıqış bərdiq. Bu qədimki proqramımızın tərcümələri Arzugül Xalıq, Wang Suji, Muharriri Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri proqramısını anlıqınınlarına rəhmət. Sılvışı teyin abonçılar terminalını çürsünüz, teyximi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılı, yukarıdan Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çipədik. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

Umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin oldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq programısı da Abtonum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərs xansı, pənni umumlaştırış səyibsi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Qaldıq yemçüklərini yığıbiliş, sunu saplaşdırış, yerlik biliklərini köpəytib, qoyub berişini bir gəvdiləşdiriş layihəsini biriktürüb, əqli ixtidarlıq yem beriş. Aylanma su, tövən karbonluq hünər sənitini kengaytib, baxmıçılıqnın bütün cəriyanıda bulğunuş bulmaslıq. Bulğuma qoyub bərməslikni işqa aşırıb, Şincan su məsulatlarının yeşil tərəqiyyat ülgüsini bərpa qıldı. Kəsb zənciri partiya quruluşuğa tayınıb, bu şirkət cəmi 10 milyon yuandan artıq məbləq silib, ekologiyanı əsliqi kəltürüşünü qanat yaydırdı. 80 min tüptün artıq türlük dəl dərəq köçətlərini tikdi. 400 modun artıq yerdiki bağcı rayonunu kökərtişini tamamladı. Bağcı rayonunun kökərtiliş nisbiti 75% ki yetti. Ekologiyalik baqmıçılıq, beliqçılıq boyunca pənni umumlaşdırış, istirahat beliq tutuş bir gəvdiləşdirilgən kəsiblər bağçısı qurulub, işqi kırışdırılıb, liniya boyudiki beliqçılar aramgahi, aili ve mihman xanılarının coş urub ravajlınışqa türtkü boldi. Kəsibləri güllünüş, ekologiyası yaşaşqa bab geliş, amma bayaşat buluştək soğuk su beliqi bütün Kəsb zənciri partiya quruluşunun yetəkçilikidə qolğu kəltürülgən ekologiyanı qoğdaş bilən xalqını beytib, kirimini aşırışdan ibarət qoş yönülüşlük ortaq payda ilişinin tərəqiyyat əməli önümünü canlıq ispatladı.
1: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti Əvlad bu əvlad davamlaşıb, süp-süzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaxtırıb anlığınızla rəhmət. Sılu şətin abunəçilər terminalımızı düşürsənlər, texmi köp məzmunlardan xəbərdar ola alasınızlar.

0: Qağlıq nahiyasidiki bepoyan çöllükdə qatar-qatar quraşdurma kün nuri parnikləri rətlik tızılğan. Parnikdiki gilas şaxları böyük baraqsan öskən bulub, bular yeza kənətlərini umumyüzlük gülləndirişinin şerin ümidini şəkilləndirgən idi. Bugünkü güllənəyətqan yeza kənətlərgə nəzər səyibimizdə biz Qağlıq nahiyasigə berib əsliyəlik gilas bazısını görüb gəlimiz. Cənubi Şincangdiki 10 min molluq çöl bayavan, qumluqdiki zamanivi əsliyəlik yezi igilikidiki noxtalıq ülgü körüstüş törü buluş süpti bilən Qağlıq nahiyasidiki əsliyəlik gilas bazisi dövlət mülki bilən puxravi karxana birləşdirilgən arlaşma ticaret əndisini küçəb bərpa qılıb, dövlət kapitali baylıqı əməli küçini puxravi karxanalarının bazar texnika əvzəlliki bilən çonqur bağlab, çöl əsliyəlik yezi igilikini tərəqi qıldırışdiki, qiyin məsələlərini önümlük həl qılıb, özgəcə bağvənçilik kəsbinin süpütünü östürüb, önümünü aşırışqa türütkü bulub, şücaydiki amını kırımını aşırıb beyişqa yetəklidi. Cənubi Şincangda çöl yer baylıqı kən, yoruqluq, ısıqlıq şəraiti yetərlik, əslihəlik bağvənçilikini tərəqi qıldırış yoşurun küçü qayət zor. Lekin şunun bilan billa yana oldingi bosqichliq selinmi ko'p, qurilish muddati uzun, texnika bo'sog'isi yuqori, bozor yo'llari ojiz bo'lishdagi real og'riq nuqtalarga duch keldi. Yolg'iz hukumat yoki korxonadan iborat har qanday bir tarafning kuchiga tayanganda kasbning ko'lamlashib, imkoniyatlik sijil taraqqiy qilishiga kerak bo'lish tas edi. Bu holatga bevosita yuzlanib, islohotda masala hal qilindi. Yaqında Şinjang dehqonchilik chorvachilik mablag' selish guruh cheklik mas'uliyat sherkitining sherkitiga qarashliq Şinjang Shofin yezi igilik pan texnika cheklik sherkiti puxravi korxona Şinjang Rongvei Runjang zamonaviy yezi igilik pan texnika guruhi cheklik sherkiti bilan Şinjang dehqonchilik chorvachilik mablag' selish Lianrong yezi igilik pan texnika cheklik sherkitini birlikda tashkillab qurib, Qağlıq nahiyasining asliyalik gilas bazasini qurish va tijorat qilib boshqarishga umumyuzlik mas'ul bo'ldi. Yangidan qurilgan sheriklashgan sherkat huquq bilan mas'uliyat aniq bo'lgan afzalliklar orqali bir-birini to'liqlaydigan hamkorlik andisini barpo qilib, xavf-xatarni o'rtaq ustiga elish, manfaatdan o'rtaq bahrlanishni ishqa oshirib, davlat igiligi bilan fuqaroviy igilik moslashib, zamonaviy yezi igiligiga kuch qo'shadigan yangi yo'lni ochdi. Türlerini algı siljitish jarayonida dövlət ilkidiki korxona mablag' kapalati küçlük buluş, siyaset udullaştırışı ravan buluş, xavp xatarni başqırış tezgilləş mükemmel buluş, türlerini bir tutaş pilallaş iqtidari gavdilik buluştek əvzəlliklerini toluq cari qıldırıp, zor mülük selinmisi və ul əsliyələrini yürüştürüş qurilishidek mühim vəzipini zimmisigi elib, türlərinin yuqri ölçəmdə əməliyilişib, Алғы сілжітілішіға капалатлық қылып, кәсіп тарақиятының қаттық материал асасыны пұқтылыды. Пұқрави карғана пішқан гилас өстіріш, пәрвіш қылыш техникісі, базарлашқан тижарет пікер йолы вә кәсіп башқұрыш тәжірейбілеріні сұртқа чықырып, ішләп чықырышыны башқұрыш, пәрвіш қылыш мәхсулат тижареті, Марки яртыш қатарлы қалқылардығы кәмтіклікләріні дәл жайды тұлықлап, чөлікті гілас кәспіні әм бәрпа қылып, бәрпа қылыш, тижаратнымы техмы яқшы қылыш, мәсулатларыны техмы яқшы сетіш имканидіге игі қалды. Кәсіп гүлләнсә, пұқралары бейіду. Түр әтраптығы әр милет аммыны, еқін әтрапты ішләшке кән қобыл қылып, әмәлі мәшғулат характерлік езі игілік техникісі бойынша тәрбиелешіні сіжіл қанат яйдырып, парник пәрвіш қылыш, гілас өстіріш қатарлық заманыви езі игілік мағаратларыны қол-мұқол өгітіп, шөжәдігі дейқаларының тәдірейджі халда кәсіп ішчілерға айланышыға ярдан беріп, ішік алдыдыла ішқы орылышыш, ярның өзідә кірімені ашырышны әқиқи ішқа ашырды.
1: Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Cumhur Milleti ortak gövdesi yanını müstehkemlep, Cumhur Milleti ortak gövdesi kuruluşunu algı süreylik.

دېھقان ئائىلىلىرى كۆپ پوستلۇق ياڭاق ئۈزۈش بىلەن ئالدىراش ئىدى. توق مېغىز تۇتقان ياڭاقلار ئاپتاپقا سېلىش مەيدانىغا لىق يېيىلغان بولۇپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ چىرايىدا مول ھوسۇل شادلىقى جىلۋىلىنىپ تۇراتتى. توقسۇن يارقوتان كەنتى ئەنئەنىۋى ياڭاق ئۆستۈرۈش كەنتى بولۇپ، ياڭاق ئۆستۈرۈش كۆلىمى 4300 موغى يېتىدۇ. 2024 يىلى دۆلەت تۇرۇبا تورى گۇرۇھى غەربىي قىسىم تۇرۇبا يولى چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ كەنتتە تۇرۇشلۇق خىزمەت ئەترىتى كۆپ تەرەپلىمە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئارقىلىق ئىشنى ياڭاق سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشتىن باشلاشنى قارار قىلىپ، تېرىقچىلىق ئائىلىلىرىنى ياڭاق ئۆستۈرۈش بويىچە ئۈلگە كۆرسىتىش بېغى بەرپا قىلىشقا يېتەكلىدى. Həm ülgü körsütüp östürüşke qatnaşqan dehqan ailelerge qısmen yeza igilik maddi əşyaları yardım pulu berip, bu arqılıq dehqan ailelerini yağaqlıqni ilmi başqırış, yağaq kəsbinin süpütünü östürüp, hosolunu aşırışni həqiqi ilgiri sürüşke rıqbətləndirdi. Yardım pulu məbliğini əməliləşdiriş üçün xizmət ətirti əvətkən orunnın məbləq cəhətin qollışını paal qolğı kəltürüp, hər yili 100 min yuan məbləq silib, ölgü körüstüb teriqçilik qilişqi qatnaşqan dihqan ailərinin 30% teriqçilik yezigilik maddi əşyaları yardım pulunu üstüge aldı. Şunun bilən billə, yil axırda hosulunu aşırış önümüge asasən, aldınqı altta ülgü körüstüş ailesini mukapatlap, terikçilik ailelerinin aktiplikini toluq qozgap, 24 terikçilik ailesinin 178 bütün ondan yetimu yanaqlıqını biriktirip, ülgü körüstüş beği kuruluşiga qatnışqa türütkü boldi. Xizmet ətirtinin muavin ətirat başlıqı Mayong mundaq dedi. 2026 yılı biz əvət küçü orundan 315 min yuan məbləğini qolğı kəltürüb, qeziş maşinisi, şahlarını yancış maşinisi setivilib, kənd kollektiv mülkini pay qılıb qoşuş şəklini bağvənçilik dehqanlar həmkarlıq kooperatifiga kirgizib, həm həmkarlıq kooperatifinin ticaret önümünü östürdük, həm kənd kollektiv igilikini zoraytdıq. Pantexniki kəsib süpitini östürüşki küç qoşdi. Xizmet ətirdi, əvət küçü orunnın əvzəlliki gitayınıb, Şincan Yeza İgilik Daşı Ormançılıq Bağvancılık Şöyüəninin Meyvilik Dərəq İlmi Doktori, Profesör Yusuf Ablitibni kənətkə qərəllik təklib qılıb, suğırış, oğutlaşını başqırış, zişliqini özgərtiş, haşarət ziyininin yeşil aldını eliş tezgilləş qatarlıq məzmullarını çöyürdəb, tərbiyələb yetəkçilik qılıb, çataş, Oğutlaş məsələsini həll qılıb, terikçilik qiyin buluş məsələsini həll qılıb, kənd ahallarının terikçilik səviyyəsini östürdü. Terikçilik boyunca ülgü körüstüş ailesi Abliz Abdükerim mundaq dedi. İlgiri yağaq östürüşdə bütünləy kona təcrübələrgi tayinatdıq. İlmi pərviş qılış, asraş bilimlərini bilməkdıq. Mütəxəssislərinin nəq meydanda yetəkçilik qılışı. Ögünüş arqılıq, mən ilmi çataş və meyvə şalanlıtış texnikisini igiləb, kona meyvilik dərəqlərini çatab, bağının hava ötüşüş, yoruqluq düşüş şəraitini yaxşıladım. Şunun bilən billə ilmi çataş arqılıq meyviləş miqdarını kontrol qıldım. Bu yıl ailemizin 10 mo yerdeki yağaqlıqının mo 5 hosuli 329 kilogramdan eşip 409 kilogramı yetti. 2026 yılı bütün kənətinin yağaq hosuli 1500 tonluğu yetip, ülgü körüstüldüğün ailelerinin mo 5 hosuli 70 kilogram eşip, kent kollektiv şirketinin ticareti hem dehqanlar hemkarlıq kooperatifinin mülük paydısının kılıngan paydığı tayınıp, kent kollektivinin kirimi 70 min yuandan artıq aştı.

扬起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌鲁木齐是省会，

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısını anlayışınlarına qarşılımız mən riyasəci Raziya Zırtəli. Proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şötin abunicilar terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radio anlıqcı dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmuladı anlıqış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə Qoş mərkəz qurulışı xatırcəm doğrularını amının işik aldığıca yetküzüb bərdi digən xəbər deyiqtınlardı buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmi ailəgi yetküzəli səhibimizdə dövlət bayırmıda səpərgə çıxqanda qaysı doğrularını içkəndin kiyin ən yaxsısı optimobil həydiməslik gerək digən məzmundu sözləb birimiz. Radio anlıqıcılar, əmdi deyiqtınlar proqramımızın təpsili məzmunlardı bulsun.
0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Sağlamlıq xəbərləri.